0: Agus chola me sagart a dir van Charlene agus darle gan a hanna me lua. Chola me sagart a dir síle lín eftir na dúna a radio na gaeltachta a rá. Bein a fógrí agan í nis. Vúl sé sin kert. Vúl sé stói gubert a gist ekki vúl an lagan gaelgi sin kert. Ní hér a kert agus sagart na fógrí lef. Dálan skeil a dir sí kéne vi rölra a tóir a vokal eftirna, nú eftirna. Beina fógrí agan í nis ní lísa agam KS, Kent Hívar, Hannig Sessin S, Jósef, kérdubi hjarta við agan?
1: Há beidur, líhim en að fógrí nis nú.
0: Sæ?
1: Sinna meid.
0: Sinna meid, sæ, stóð ég af nýjum tóknum þér fæðu fyrstin, líhim en að fógrí nis.
1: Sinna
0: meid, sinna meid, sinna
2: meid,
0: sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid,
3: sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna meid, sinna
0: meid,
3: sinna
1: Efrin í barnum sem frá sinni að nýri samur sinna ljóra fór með nú kennátt.
0: Efrin, sjá. Ach, þá hlusa efrin á því frá sinni, náttúrulega því ný efrin á því. Búl sér snak í sér, Húnil?
3: Ný dag búið að klunjönd og hóru er færi lakuð ég
0: kúr. Gondjóð, klunjönd.
3: Ný fókul, ég hann áldra þegar úsar rófinni.
0: Efrin, Marsin, agus efrin, agus efrin tí. Efrin er gúgjál agus og gúgjú konátt ég erum ekki generált agus efrin tí. Svún. Gómið er eigið í lesir erlinn sjá. Eistjóð erich, as gæli. Hóla menn að ljagan að gísa er að nægir agus búalum vúrdúri með al fúhub. Tanna dýni dí ástíhe er fæð tríblíðna sin ljagan að váin. Tukk síð æsann sáin að vúl síðan sin ljagan aðla. Glag síð kynni djarafach og vunacha ösgöld sin trí ljagan aðnish misil amas etc. Nish gómaði ræsku dýn hét hann tanna dýni dí ástíhe er fæð tríblíðna. Can you hear the one that says she's now eating? Because what's her cart and me cart?
2: Neil.
0: Neil's her cart and
2: me cart. Did for raw big Nadinish or Dios de is fag chibliana, no good count chibliana.
0: Agus Joseph?
1: Well, it's Estruchon for 3 years to on story. Ach, did you base it just to hear the side in? Well, did it session? No, we shed Dios de here, fag chibliana. Ach, Så jag berättade vi gäster att vi har att ta en din isch att de oss det här lätt i blen. Så jag
0: berättade. Så, Ronald?
3: Och det med tjärkla så var det där. Så jag berättade mäskan av en och när din isch och när lärde, när minister då var vi här. När det frikade ta där när hemskri jag skulle lyssna på kvällväga så när jag gick så lär lär jag
0: jag
3: jag jag Ik ben je de runner of de eerste
0: Zo weet je, weet je, weet je, weet je,

0: Lady in the figurey, govil me do more taker lean the dimpishti boher, govil buntigan via ruoloha, agus big inadahe o grupa strategia banishtiach de fia na eirn, on rain talavechta, on televish parkin na nashunt agus fia rolra, o chilte agus tili nachia digan grinu inuv. Ta tachti in a fali gorki kier hoi gandri sa muinichan in a chahirlach ili gochishti, agus tershe shud gume for a kieran na nuchlaan timpilir banishtu fia na, agus a fiachan dira meidus fedi yanav, chun in baila vailu da hamanahe, dira meuri dediachta agus dan bobala gytna egin gochishti nuv. Laudan fyrir mjög dyrirta dón lo línsig og húleir að glóran selu jæsau hínif fyrir núhlaan af vinninn lýsna fíana.
1: Það er fyrir sýkja að fíana fíana er maður fyrirmsa. Mér dískjörn kakka en mann agiskat hegt tvær móna. Það sé hann í okkur fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyr